رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگن دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنون کے افدین انگن ویس ہیو کن تک امر کو نبیکنت نہی کرم وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہننکی اے گترین ابیاکو انبیاکے اہی تری ایکویرن کم گاوا پےکے اے بامی ہوں ہیو کنکما امر کرےو ادی نوبا کنکن نہی کرےو می بس پھلون انگنی تعلیم انگنما ہیو کن تکن امر کرمکی انہننن وس لپ فاوا حقک کن ہم می فدین انہ می ہا گ مودا رکاتل کرےوی ابی می ہا گ ہوتنتی اے نا گ مودا پینن کرون حرام کرےوی

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: مها حساب ميدو مي فيلاور نما دانا اراده كرفيا افيلاور كايكيغا بدل كل ميدو غوكي ولا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: مسلم فداول کے میت کے پروگرام کا گنستنی صورت المجادلہ کے بنایت فٹگیں یہ صورت کے ہے بنایت گنی ادا دروی رنگت کا بیاور بھی نازم عبد الرشید سیما آدم فوزیہ محمد آدی شزلین احمد فی الحال ننگو ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام مفدا میں ہوشیڑی ارغن محمد رمیز مسلم فلاول میں سلسلہ دیں پروگرام کے بدلوں امید کو میں حساب میں باقی ویلوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.